0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

Posjeti Grnavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Ermedin Demirović ne ide u Tursku, iako je bio na samom vrhu liste želja Galatasaraja, a Stuttgart je prema ranim navodima bio spreman za prodaju ukoliko stigne prava ponuda, BH reprezentativac donio je odluku. Prema ekskluzivnim saznanjima njemačkog Bilda, Demirović se direktno zahvalio turskom velikanu na ponudi i prelomio da svoju karijeru želi nastaviti u dresu njemačkog bundesligaša. Bosansko-hercegovački napadač Edin Džeko postao je drugi najstariji strijelac u historiji DFB pokala. Naime, Dijamant je u meču prvog kola kupa protiv Helshera postigao dva gola i upisao asistenciju, te je odveo Schalke u dalju fazu takmičenja. Došao je do drugog mjesta na listi najstarijih strijelaca u historiji ovog takmičenja, pogodivši mrežu protivnika sa 40 godina, 5 mjeseci i 7 dana. Ispred njega je još samo Claudio Pizarro, koji je sa 40 godina, 10 mjeseci i 7 dana najstariji strijelac u historiji ovog takmičenja. Karate klub Travnik GSTMT s partnerima organizuje prvi međunarodni karate turnir Travnik International Karate Cup. Sportska manifestacija bit će održana u nedjelju 27. septembra u sportskoj dvorani Mješovite srednje škole u Travniku. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Avizom za vašu web stranicu.
1: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gaj In. Gaj In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gaj In. Nikad ne zaobilazim. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Most,

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Ermedin Demirović ne ide u Tursku, iako je bio na samom vrhu liste želja Galatasaraja, a Stuttgart je prema ranim navodima bio spreman za prodaju ukoliko stigne prava ponuda, BH reprezentativac donio je odluku. Prema ekskluzivnim saznanjima njemačkog Bilda, Demirović se direktno zahvalio turskom velikanu na ponudi i prelomio da svoju karijeru želi nastaviti u dresu njemačkog bundesligaša. Bosansko-hercegovački napadač Edin Džeko postao je drugi najstariji strijelac u historiji DFB pokala. Naime, Dijamant je u meču prvog kola kupa protiv Helshera postigao dva gola i upisao asistenciju, te je odveo Schalke u dalju fazu takmičenja. Došao je do drugog mjesta na listi najstarijih strijelaca u historiji ovog takmičenja, pogodivši mrežu protivnika sa 40 godina, 5 mjeseci i 7 dana. Ispred njega je još samo Claudio Pizarro, koji je sa 40 godina, 10 mjeseci i 7 dana najstariji strijelac u historiji ovog takmičenja. Karate klub Travnik GSTMT s partnerima organizuje prvi međunarodni karate turnir Travnik International Karate Cup. Sportska manifestacija bit će održana u nedjelju 27. septembra u sportskoj dvorani Mješovite srednje škole u Travniku. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Ermedin Demirović ne ide u Tursku, iako je bio na samom vrhu liste želja Galatasaraja, a Stuttgart je prema ranim navodima bio spreman za prodaju ukoliko stigne prava ponuda, BH reprezentativac donio je odluku. Prema ekskluzivnim saznanjima njemačkog Bilda, Demirović se direktno zahvalio turskom velikanu na ponudi i prelomio da svoju karijeru želi nastaviti u dresu njemačkog bundesligaša. Bosansko-hercegovački napadač Edin Džeko postao je drugi najstariji strijelac u historiji DFB pokala. Naime, Dijamant je u meču prvog kola kupa protiv Helshera postigao 2 gola i upisao asistenciju, te je odveo Schalke u dalju fazu takmičenja. Došao je do drugog mjesta na listi najstarijih strijelaca u historiji ovog takmičenja, pogodivši mrežu protivnika sa 40 godina, 5 mjeseci i 7 dana. Ispred njega je još samo Claudio Pizarro, koji je sa 40 godina, 10 mjeseci i 7 dana najstariji strijelac u historiji ovog takmičenja. Karate klub Travnik GSTMT s partnerima organizuje prvi međunarodni karate turnir Travnik International Karate Cup. Sportska manifestacija bit će održana u nedjelju 27. septembra u sportskoj dvorani Mješovite srednje škole u Travniku. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 16. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine pridružit će se u ponedjeljak regionalnoj akciji prijevoznika s područja Zapadnog Balkana protestom ispred delegacije Evropske unije u glavnom gradu naše zemlje, tražeći od evropskih institucija da pronađu rješenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni, odnosno primjene pravila 90-180 dana. Član konzorcijuma Nikola Brković rekao je da će slične aktivnosti tog dana biti organizovane i u zemljama Zapadnog Balkana uoči zasjedanja Evropske komisije, na kojem bi jedna od tema trebala biti status profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana. Prijevoznici od Evropske komisije očekuju konkretan odgovor u vezi sa svojim zahtjevima, upozoravajući da bi u suprotnom mogli uslijediti radikalniji koraci na regionalnom nivou. Evropa svake godine na današnji dan 26. septembar slavi Evropski dan jezika. Evropu krasi dinamičan splet glasova i kultura. 24 službena jezika Evropske unije i brojni regionalni i manjinski jezici. Jezici nisu samo riječi, oni nas povezuju, otvaraju vrata novim iskustvima i omogućavaju nam da vidimo svijet drugim očima. Nakon kratkog nestabilnog vremena i lokalnih padavina koje nisu bile dovoljne da poprave stanje sa sušom, u našoj zemlji od danas ponovno porast temperatura i povratak vrućina. Prema trenutnim prognozama koje donosi BH Meteo, vrhunac toplotnog vala očekuje se sutra i prekosutra. Temperature bi tada mogle dosezati i 40 stepeni, dok bi u najtoplijim lokalitetima sjeverne i sjeveroistočne Bosne mogle biti i nešto više. Do kraja radne sedmice prevladavaće dakle uglavnom sunčano i veoma toplo. Za vikend se očekuje novo, ali blaže osvježenje uz mogućnost lokalne kiše i pljuskova. Ipak, prema trenutnim prognostičkim modelima, početak septembra ne bi trebao donijeti kraj ljetnih temperatura. Očekuje se još toplih pa i vrućih dana, što ukazuje na nastavak perioda kasnog ljeta. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 17.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Zbog visokih temperatura vozačima se savjetuje da ukoliko mogu izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Duže kolone bilježe se na više graničnih prelaza. Na Deluši u Humu čeka se na ulazu u našu zemlju, na Izačiću, Gradini i Osoju na izlazu, dok su na Zupcima gužve u oba smjera. Na ostalim prelazima čeka se uglavnom do pola sata.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.